0: je pamet kratka, gdje je ljubav slatka, tu je pamet kratka.
1: Prijatelj vašeg doma, Radio Fruška Gora. 105 MHz FM stereo.

0: kad tvoje žice pijane svašta sviraju.
1: Prijatelj vašeg doma, Radio Fruška Gora. 105 MHz FM stereo.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

plavčice, plavčice, odakle si ti? Da ja sam seka iz Oseka, trgovačka kći. Ančice, plavčice, odakle si ti? Pa ja sam seka

Ančice, plavčice, svaka tebi čest, volo bi te poljubiti nego drugi šest. Ančice, plavčice, svaka

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Građani neće siledžije i batinaše, izjavio je Vučić povodom napada na novinara u Frankfurtu. Oni ne razumeju da građani žele da vide kako brinemo o njima, a oni poručuju samo da će da tuku događaju. Predsjednik Srbije najavio veliki paket za penzionere, značajne sume novca kao i niže cene lekova. Apostolović, do kraja juna možemo da budemo tehnički spremni za otvaranje klastera 2. Predsjednik Angole stiga u posetu Srbiji. Ministar Đurić ga dočekao na aerodromu, danas zvanični razgovori. Autoput Čačak-Kraljevo biće otvoren pre Vidovdana, a za 7 do 10 dana polaže se kamen temeljac za porodilište u Nišu, najavio predsjednik. Voda u Čačku ponovo ispravna za piće. U Gornjem Milanovcu ukinuta vanredna situacija.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Radio Fruška Gora na frekvenciji 105 MHz, izdavač medija Radio Fruška Gora DOO, Ruma, ulica Glavna 172A. Direktor i glavni odgovorni urednik Mina Đurić.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Građani neće siledžije i batinaše, izjavio je Vučić povodom napada na novinara u Frankfurtu. Oni ne razumeju da građani žele da vide kako brinemo o njima, a oni poručuju samo da će da tuku, da gađaju. Predsjednik Srbije najavio veliki paket za penzionere, značajne sume novca kao i niže cene lekova. Apostolović, do kraja juna možemo da budemo tehnički spremni za otvaranje klastera 2. Predsjednik Angole stigao u posetu Srbiji. Ministar Đurić ga dočekao na aerodromu, danas zvanični razgovori. Autoput Čačak-Kraljevo biće otvoren pre Vidovdana, a za 7 do 10 dana polaže se kamen temeljac za porodilište u Nišu, najavio predsjednik. Voda u Čačku ponovo ispravna za piće. U Gornjem Milanovcu ukinuta vanredna situacija.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Građani neće siledžije i batinaše, izjavio je Vučić povodom napada na novinara u Frankfurtu. Oni ne razumeju da građani žele da vide kako brinemo o njima, a oni poručuju samo da će da tuku, da gađaju. Predsjednik Srbije najavio veliki paket za penzionere, značajne sume novca kao i niže cene lekova. Apostolović, do kraja juna možemo da budemo tehnički spremni za otvaranje klastera 2. Predsjednik Angole stigao u posetu Srbiji. Ministar Đurić ga dočekao na aerodromu, danas zvanični razgovori. Autoput Čačak-Kraljevo biće otvoren pre Vidovdana, a za 7 do 10 dana polaže se kamen temeljac za porodilište u Nišu, najavio predsjednik. Voda u Čačku ponovo ispravna za piće. U Gornjem Milanovcu ukinuta vanredna situacija.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Građani neće siledžije i batinaše, izjavio je Vučić povodom napada na novinara u Frankfurtu. Oni ne razumeju da građani žele da vide kako brinemo o njima, a oni poručuju samo da će da tuku da gađaju. Predsjednik Srbije najavio veliki paket za penzionere, značajne sume novca kao i niže cene lekova. Apostolović, do kraja juna možemo da budemo tehnički spremni za otvaranje klastera 2. Predsjednik Angole stigao u posetu Srbiji. Ministar Đurić ga dočekao na aerodromu, danas zvanični razgovori. Autoput Čačak-Kraljevo biće otvoren pre Vidovdana, a za 7 do 10 dana polaže se kamen temeljac za porodilište u Nišu, najavio predsjednik. Voda u Čačku ponovo ispravna za piće. U Gornjem Milanovcu ukinuta vanredna situacija.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Građani neće sile džibati naše, izjavio je Vučić povodom napada na novinara u Frankfurtu. Oni ne razumeju da građani žele da vide kako brinemo o njima, a oni poručuju samo da će da tuku da gađaju. Predsjednik Srbije najavio veliki paket za penzionere, značajne sume novca kao i niže cene lekova. Apostolović, do kraja juna možemo da budemo tehnički spremni za otvaranje klastera 2. Predsjednik Angole stiga u posetu Srbiji. Ministar Đurić ga dočekao na aerodromu, danas zvanični razgovori. Autoput Čačak-Kraljevo biće otvoren pre Vidovdana. Za 7 do 10 dana polaže se kamen temeljac za porodilište u Nišu, najavio predsjednik. Voda u Čačku ponovo ispravna za piće. U Gornjem Milanovcu ukinuta vanredna situacija.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Građani neće siledžije i batinaše, izjavio je Vučić povodom napada na novinara u Frankfurtu. Oni ne razumeju da građani žele da vide kako brinemo o njima, a oni poručuju samo da će da tuku da gađaju. Predsjednik Srbije najavio veliki paket za penzionere, značajne sume novca kao i niže cene lekova. Apostolović, do kraja juna možemo da budemo tehnički spremni za otvaranje klastera 2. Predsjednik Angole stiga u posetu Srbiji. Ministar Đurić ga dočekao na aerodromu, danas zvanični razgovori. Autoput Čačak-Kraljevo biće otvoren pre Vidovdana. Za 7 do 10 dana polaže se kamen temeljac za porodilište u Nišu, najavio predsjednik. Voda u Čačku ponovo ispravna za piće. U Gornjem Milanovcu ukinuta vanredna situacija.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: sjajni bend. Ognjene, hvala i tebi na divnoj večeri.
1: Radio Fruška Gora na 105 MHz.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Građani neće siledžije i batinaše, izjavio je Vučić povodom napada na novinara u Frankfurtu. Oni ne razumeju da građani žele da vide kako brinemo o njima, a oni poručuju samo da će da tuku da gađaju. Predsjednik Srbije najavio veliki paket za penzionere, značajne sume novca kao i niže cene lekova. Apostolović, do kraja juna možemo da budemo tehnički spremni za otvaranje klastera 2. Predsjednik Angole stiga u posetu Srbiji. Ministar Đurić ga dočekao na aerodromu, danas zvanični razgovori. Autoput Čačak-Kraljevo biće otvoren pre Vidovdana. Za 7 do 10 dana polaže se kamen temeljac za porodilište u Nišu, najavio predsjednik. Voda u Čačku ponovo ispravna za piće. U Gornjem Milanovcu ukinuta vanredna situacija.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Bilo je to jednog majskog dana kad smo se prvi put sreli. U duši svojoj osjetio sam radost. Radost kakvu do tada nikad nisam osjetio u životu svom. Dadoh joj ljubav, dadoh joj sebe i srce svoje. Ne znadoh da će to biti samo varka. Mislio sam da će ona biti moja istina.

Radio Fruška Gora na frekvenciji 105 MHz, izdavač medija Radio Fruška Gora DOO, Ruma, ulica Glavna 172A. Direktor i glavni odgovorni urednik Mina Đurić.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.